0: хөдөлгөөнийг шууга алдандаа миний наалтын багийн цогцны наалтын бүлт кабасын
1: Thank you.